0: rara tura ke urate tama turami andai bar nene ke di tentra mia kon kanen bida u ka nyirwa u doba bal nene bukba ke di te complexe scolaire solidarité pour l'excellence ben brekami taten kon nosu kenya bebe bi umo gonoko minun ke dira koko awo ke bi pi minun ke dira koko sa ensei yensepe yensien yensede yensieme cnsm2 igabuna ben complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence migum bebe ma bi umo moko kore hikoni sa ensi yen cinquième, yen quatrième, bayen kono soukien yamigun gishaugi. Complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence. Ma kawen binamigum an sekuru wasish. Domi an sou avon gina kun grasa nou so, bibe ba siope da, weru kaite oba morisia, bibe weru kaite ekpro, ba grasa yi wawa. Ma yen biru yen mamma sa anugu dobu, yira ben ke ou dite mi, men nobuko bibe batro ke ou sonsi, mena bara ma abu kurani ngeri ou sonsi. An sou avon gina kou, bibe ndebe tonu tinan saka, bira ba kurani ye gara mwaba yi sobi ya, mwaba yi nguro lukwa nde men wene. An nugu dobu mire, mwene bi mo, an ma mo an baru nene. Aka wen bi na benke ou dite migum, pa winsia yi wai mwera. Benke ou dite complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence. Ba di a momigum, mi bibe buko kuba mwa, banka ke ou eda mwen ongira. Wen bi mo, ana wen bi migum, ma mwere la truma basi, ma wahara gamo. Ma yen biru, nko ma kwi nkora, unwa nyeno pa unna winke ou ne. Ko ban so we yero baba manga sansi pan soa ma bibe bu ko kuba na ne ba wa migum bambuluna nkwase yoka banke usora musere we yero benke o dite migum baba dukuto di pi u momi manda nkura bi wa shinya mi bugu ban na nunori anke o dite complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence kasu ara gbengbe kemi yavrun dede migum amerima radio no sinan benugia asire radio no sina da wa trentremi miake o dite ta wa ko ma pin ibu kan krasu tare ya kam tia no ba ne nobu nobu no ba tia no ba tia tia no ba iru tia 01 95 56 61 71 on me igben brake mba le man susio ko beyen asansino son de men wene ka complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence behem bibun siya inwera
1: غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
2: بن بركة كين جا جيبو كرو بابي بو موبو بابي إكيد رو كاسو ميغوي كابن بي بودا بغانيه جيروا سيا بويا بان سان تومبو إكو كايكو إيغا بودا إيكول فرانكو عرب سوليداريتي بور لإكسيلانس بلا بي بو موي وا سا بيبي باكيري بيبون دي بي كاسي مو Sen kayen ziru noba tia se siyam dwe giray, kama keri bagaron di gbi kandi si ziye mami, un kayen ziru noba tia se premier giray. Anka onbi da, Ecole Franco-Arabe Solidarité pour l'Insulance migun ya, anyeme son biwi un kamon. Domi yen san franse menin keo, bago gina wye son siwa. Yen biru yen san ingrishim, yen ti bago wye son siwa. Sa yen di biwi u se imo, se o da uka keri bagaron logo. Yen biru, yen ma san darogun gebo, kayura, yen ti bogo biwi son siwa. Biwi ko makpen, unwa benke ite mi, unga winke omo, unwa gira. Domi tombe ba jinu momigun, mi biwi bogo sina, sanda bi ton drobo, se bi ton kurobo, buka benke oko, sa biwi ba keri pibo ndi gbi ka emo, sire buka keri bagate lulubo. Ima nye wo, unwa bune ke otona, bala biwi son si. Yen san anuman son buri buri ba, bala biwi son siwa. Yeten sa nina, bago bibe son sini, me branon son bo, konan age gya, wolen kobo, onkume kouse te bo, yek bro, babi o son siwa. Yelen biro yem ma san ekizik pen son bro, informatik yame, bala bibe son si. Benke ete basogmo, Ecole Franco-Arabe Solidarité pour l'Insulance Migon. Anke ete kasu, kanon bengbreke mi. Sana meso atonoma kike bagano nwoya ete mi, bengbreke awasi gamwende ban wono yerum bago mi, Amerio, sondu yerum biragia, dinogano wami gote wolo, miyake ite tawa. Ima nye wo, bebe ki bambi ubu sina wong gira buka ke okonyame, foto wuna wata kanobu, yago yu kwa siya, kabengbe sagitia, onkume mwen sagitia. Ima ki gano nube yere ni, itare yo, kantia, noba tia noba yiro, ine yiro, noba ine yiro, noba yiro yiro. 01 67 42 92 72. Nkume kantia noba tia kwema noba tia tare kwa noba tia tare no itasi kwa yiru tare ine yiru eta yiru 01 66 62 42 32. Inye inkabembi tura école franco arabe suédoise pour les silences we si anwaro yesoro kwa ikpami debi yinsa englishim bago wye sonsi français merin kyo koyewa mema yinsa dayogo ngebu ke yura yinti kumai wawa nwan sobroni umma yimba nirmo debi yinti goye gya waki waki mindiga sintiro unwingwe pibi nwa mo mwa mo unga winkyo mo bura bura ntona tombebu ma yinsa mwa buturu wako aguma ane wembira kedi garumo ankpe akari nami babi wi manki unwa ke itira mi kakpe akari na école franco arabe suédoise pour les silences mi ukawinke wusada.